अथ वार्ताः। झारखण्ड प्रशासनेन ह्यः रात्रौ छात्राणां विरोध प्रदर्शनस्य मध्ये अनियमितताभिः कारणैः निरस्तानां चतुश्चत्वारिंशत् नियुक्ति परीक्षाणां सूची प्रकाशिता। अष्ट अधिसूचनाः प्रकाश्य राज्य प्रशासनेन उक्तं यत् निरस्तासु परीक्षासु 14,2000 झारखण्ड लोकसेवायोगेन तथा TPDL इति TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड इत्यनया बाह्य संस्थया आयोजिताः परीक्षाः सम्मिलिताः सन्ति। निरस्तासु परीक्षासु औषध निरीक्षिकाणां, सहायक प्राध्यापकानां, उपसमाहर्तॄणां, दन्त चिकित्सकानां, सहायकाभियन्तॄणां, व्यवहार न्यायाधीशानां, अतिरिक्त लोकाभियोक्तॄणां अथ वनक्षेत्राधिकारिणां च नियुक्त्यर्थम् आयोजिताः परीक्षाः अन्याश्च परीक्षाः सम्मिलिताः सन्ति। अन्यासु प्रमुखासु निरस्तासु परीक्षासु प्रशासकीय पॉलिटेक्निक संस्थासु व्याख्यातॄणां, वरिष्ठ वैज्ञानिकाधिकारिणां, सहायक वन संरक्षकाणां अथ अन्येषां प्रशासनिक प्राविधिक पदानां च नियुक्त्यर्थं परीक्षाः सम्मिलिताः सन्ति। अधिसूचनासु उक्तं यत् GPSC JSSC इत्येतयोः अनियमितता सम्बद्धानां प्रकरणानां शीघ्रविचारणाय उच्चन्यायालयं प्रति द्रुतन्यायालयस्य निर्माणाय अनुरोधः करिष्यते। तदतिरिक्तं JPSC JSSC इत्येतयोः आन्तरिक सतर्कता प्रकोष्ठस्य निर्माणमपि करिष्यते। ब्रिक्स देशैः पर्यावरण संरक्षण सतत विकासस्य क्षेत्रे सहयोगं सुदृढीकर्तुं स्वप्रतिबद्धता पुनः प्रकटिता। नवदिल्ल्यां ह्यः सम्पन्नस्य 12 ब्रिक्स पर्यावरण मन्त्रिणाम् उपवेशनस्य अनन्तरं संयुक्त मन्त्रिस्तरीये वक्तव्ये उक्तं यत् ब्रिक्स देशैः सतत विकासस्य 30,000 कार्यविधेः जलवायु परिवर्तन सम्बन्धिनः संयुक्त राष्ट्रसंघस्य रूपरेखा प्रबन्धस्य अथ पेरिस सन्धेः च पूर्व पूर्ण प्रभाविरूपेण कार्यान्वयनं प्रगतिशीलं कर्तुं स्वप्रतिबद्धता पुनः दृढीकृता। देशैः बलं प्रदत्तं यत् विकसितदेशे

वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य उत्तरप्रदेशजापानन्निवेशशिखरसम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीवैष्णवः असूचयत् यत् निवेशः देशस्य विकासयात्रायाः महत्वपूर्णः भागः वर्तते, यत्र भारतं प्रतिवर्षं प्रायः 30 अधिकैकशत अर्बुद अमेरिकी डॉलर मितं यावत् धनं निवेशयति। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् वर्धित आर्थिक गतिविधिभिः देशः सततं विकासं रक्षितुं, नूतन उद्योगावसरान् स्रष्टुम् अथ च विकासस्य लाभान् समाजस्य प्रत्येकं वर्गं यावत् प्रापयितुं सफलो जातः। अत्रावसरे उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः प्रतिपादितवान् यत् भारत जापानयोः सहभागिता विकासे प्रौद्योगिक्यां समृद्धौ च आधारिता विद्यते। सः प्रोक्तवान् यत् उत्तरप्रदेशः सम्प्रति भारतस्य शीर्ष त्रिषु अर्थव्यवस्थासु अन्यतमरूपेण उद्भूतः, सहैव देशस्य समग्र विकासस्य चालकश्च संवृत्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् प्रौद्योगिक्याः प्रसारमाध्यमस्य अर्थनीतेः अथ च लोकनीतिक्षेत्राणां स्थितिः तीव्रगत्या परिवर्तते। सा एतत् तदा प्रतिपादितवती यदा भारतीय सूचना सेवायाः भारतीय सांख्यिकी सेवायाश्च प्रशिक्षु अधिकारिणः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने तया सह शिष्टाचार मेलनम् अकुर्वन्। अवसरेस्मिन् राष्ट्रपतिः अधिकारिभ्यः परामृष्टवती यत् ते स्वनिर्णयेषु विवेकशीलाः, व्यवहारे करुणापराः, सत्यनिष्ठाश्च भवेयुः। राष्ट्रपतिना एतदपि प्रतिपादितं यत् तेभ्यः प्रदत्तः अधिकारः निष्पक्षतया, विनयेन, समर्पणेन च जनतायाः सेवायै एकं महत्तरम् उत्तरदायित्वं धारयति। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य प्रतिपादितं यत् भविष्ये प्रश्नपत्र गोप्यताभंग निवारणाय राष्ट्रिय परीक्षा संस्थायाः संस्थागतकरणम् अतीव अनिवार्यं वर्तते। न्यायालयस्य अनुसारम् अस्याः कृते सुरक्षिता आधारभूतसंरचना, समर्पितानि परीक्षाकेन्द्राणि, सुदृढा साइबर सुरक्षाप्रणाली, संस्थागतदक्षता अथ च परीक्षासञ्चालनाय एका स्थायी व्यवस्था आवश्यकी वर्तते। नीट यूजी 20-26 प्रश्नपत्र प्रकटन प्रसंगे याचिकानां श्रवणं कुर्वन् उच्चन्यायालयेन केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयस्य सचिवः आदिष्टः यत् सः राधाकृष्णन समित्याः संस्तुतीनां क्रियान्वयनाय स्वक्रियमाणानां चरणानां विवरणसहितम् एकं शपथपत्रं न्यायालये प्रस्तुयादिति। प्रवर्तन निदेशालयेन 10 स्थानेषु अन्वेषणं कृतम्। मौलाना मोहम्मद अली जौहर परिसरेण, रामपुरस्थेन मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालयेन च सम्बद्धे धनशोधन प्रकरणे उत्तरप्रदेशे दिल्लीनगरे, रामपुरे, सहारनपुरे च विभिन्नेषु स्थानेषु प्रवर्तन निदेशालयेन सहसान्वेषणं प्रवर्तितम्। प्रवर्तन निदेशालयेन ज्ञापितं यत् धनशोधन निवारण अधिनियमस्य 2-2000 वर्षे प्रवर्तितस्य अधिनियमस्यान्तर्गतम् अन्वेषणं कृतमिति। इदम् अन्वेषणं स्वायत्त करदातृभिः माध्यमैः सर्वकारीय अनुबन्धनीतेः कथित विचलनस्य, ततः प्राप्तस्य धनस्य विश्वविद्यालयस्य अथवा परिसरस्य कृते सम्पत्तिनिर्माणे कथित उपयोगस्य च विषये वर्तते। लखनऊनगरे स्थितः मौलाना मोहम्मद अली जौहर परिसरः, यस्य मुख्यन्यासीरूपेण उत्तरप्रदेशस्य पूर्वमन्त्रिमण्डलीय मन्त्री आजम खान इत्येषः परिवारस्य सदस्यैः सह कार्यं निर्वहति। रामपुरमण्डले मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालयं सार्वजनिक विश्वविद्यालयं च प्रचालयति। प्रवर्तन निदेशालयेन विज्ञापितं यत् अन्वेषणस्य प्रमुख उद्देश्यम् अपराधजनित धनस्य उद्घाटनं, वित्तीय अभिलेखानाम् अथ प्रलेखानां संग्रहणं, सर्वकारीय निधेः उपयोगेन सम्बद्धानां डिजिटल साक्ष्याणां प्राप्तिश्च अस्ति। कोलम्बिया देशे 4.7 तीव्रतायां भूकम्पेन मृतकानां संख्या 12-300 यावत् वर्धिता।
प्रायः एकादशोत्तर षट्शताधिक